Hei, dette Jørgen Mathisen, og jeg synes at alle skal høre på ordentlig radio hele tiden, eller i hvert fall så ofte de kan. Det ekstremt viktig.

0: dette er Felix.
1: Hei, det er Stian.
2: Hei, det er MK. Og sammen er vi MK's Marvelous Medicine. Og du hører på
3: Det var vel en tirsdagsmorgen jeg satt der, kikket på regningsbunken. 1,5 meter høy. Kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt. Fra bank og kemner og en slags svineri. Da nederst der i bunken så lå det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar. Der det stod at de hadde overført til kontoen min 5,2 millioner. Jeg tenkte at det her måtte feires, så sprang ned og kjøpt meg en hel kasse øl.

Hei, dette er Nils Petter Molvær, og du hører på Ordentlig Radio, som er da på DAB, nett og mobil. Og du kan laste en app og ha den på mobilen. Her spiller jeg ordentlig musikk.

0: kort, litt og stort til landet fort.
1: Hei, dette Ole Dørje. Du hører på Ordentlig Radio.
0: Landet fort.
1: Hei, dette Ole Dørje. Du hører på Ordentlig Radio.

ditt liv til Kristus eller sen. Kjært barn har mange navn. Ja, jeg vet det, kjære venn. Kanskje er du en muslim, eller er du katolikk, eller nyter du ateisme og naturens estetikk.

0: Hei, dette Bjørn Berge. Du hører på Ordentlig Radio. Din heldige gris.
1: Jeg melder meg ut.

0: Hei, det her Daniel Kvammen, og du hører på Solide Radio, eller Ordentlig Radio, som det heter.
1: Jeg vil ha fri, shubidua, shubidua, jeg vil ha fri, shubidua, shubidua, jeg vil ha fri, shubidua, shubidua, jeg vil ha fri, shubidua, shubidua.

vannene som lever etter deg. Mens jorden dreier trofast rundt og værer nok med seg. Livet er et minne, et puslespill du lar.

sås. Og fra den gang har jeg visst at du aldri helt kan nås. Jeg driver likevel og kikker om.

Dala Mari Boyne, Kreta Bir Histi Mari, La Musa Miguel Noma, Jeg måler med hele stemmen, ja, den radio, namelig Alma Radio, ordentlig radio.

Du hører på Ordentlig Radio. Dette er Egil Olsen, altså den ordentlige Egil Olsen. Hør på ordentlige artister på Ordentlig Radio, på Ordentlig Radio.

du ser at jeg ser vanvittig trist ut. Det er som jeg bare har lyst å dra langt herifra. Og du tror du har skjønt meg da, men treff meg i natt

0: Mitt navn er Rohi Tala.
1: Og mitt navn er Ivan Blomqvist.
0: Og vi er medlemmer i bandet Rohi.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.

0: Hei, dette er Secret Garden.
1: I am Fionnuala Sherry.
0: Og jeg heter Rolf Løvland, og du lytter på Ordentlig Radio.
2: Lagt vonde visu og trøbbeltanka bort. Det hjelper lite, skal jeg få noe gjort.

0: Screw, this is a nice place for gardening, a strange place for snow. Det var det jeg sa siste gangen jeg så henne. Det var kaldt da, den våren. Hun ba meg stelle de såra, de vi lagde dem åra, da alt handla om å komme i mål. Tell her to make the leaves grow, strange place for the snow.
1: Når jeg sier hjerte, mener jeg en katastrofe verre enn en klarinett. Når jeg sier hjerte, mener jeg et hjem, en hekk, en port, ut mot fortauet, sparkesykler, slengt fra seg, i hagen, en grill, uten kotelett, bilbane, på gutterommet, penger på konto. Når jeg sier hjerte, sier jeg ringe hjem, dra hjem, være hjemme. Når jeg sier hjerte, mener jeg en katastrofe verre enn en skoleavgjørelse.

fattigfolket, for det var hos fattigfolket jeg kom til. Og det er hos dem jeg bare vil, for det var hos fattigfolket jeg kom til.

0: Din gitar har du også skrevet om, Erik?
1: Det har jeg. Jeg har alltid hatt, i det aller meste av den tiden jeg har spilt, så har jeg hatt akustiske spanske gitarer. Og spilt fingerspill, og det det jeg gjør på den også. Denne her, jeg hadde en rockeperiode hvor jeg spilte elgitar, men jeg ble aldri helt fortrolig med det. Og jeg har hatt mange, en Framus, en Alhambra, en Jasmin, og nå har jeg en Alhambra spansk gitar. Det passer godt med sånne interesser jeg har hatt.

0: En time går fort, Erik. Nå har vi kommet til siste låta. Den heter Godnattsang til mysen. Hva vil du si om den?
1: At den ikke skal være en søvndyssende godnattsang, sånn at, og så sovner vi inn. Det er en høyst levende sang som vi hadde på en av våre revyer, i revyensemblet. Og det har masse stedsnavn, og de er på mysen. Men en godnatt er en godnatt, uansett hvor man er.

Vi var jo til Amerika med Sehnsgård og Midtliens orkester tidlig i programmet her. Nå skal vi ta en Amerika-tur til, hvor melodien heter rett og slett Amerika-turen. Og vi skal til en komponist som vi allerede også har stiftet bekjennskap med i programmet, nemlig Sven Nyhus. Men det er ikke Sven Nyhus som skal spille. Det er mester Åge Sogn med sitt orkester. Åge Sogn som i fjor kom ut med en trippel-CD med sine egne komposisjoner. En fantastisk produksjon, 3 CD-plater spilt inn. Og hvis dere ikke har anskaffet den trippel-CD-en enda, og dere har CD-spiller, så synes jeg dere skal ta kontakt med Åge Sogn og bestille et eksemplar. Men det er ikke fra den platen jeg har valgt dette. Det er fra en tidligere innspilling med Åge Sogn, der vi altså hører Åge spille med orkestret Sven Nyhus sin melodi Amerika-turen.

Og sångsorkester hade vi med tidigare i programmet här, då han framförde Amerikaturen av Sven Nyhus. Nå skal Åge få slippe til med en melodi som heter Stor gutt. Og med manus jeg har foran meg her, så har jeg bare satt et stort spørsmålstegn, for jeg klarer ikke å finne ut hvem som har laget denne melodien. Det kan være at det Åge Sogn selv, for Åge har jo skrevet så mange melodier. Vi lar spørsmålet bli hengende. Hvem laget denne melodien som heter Stor gutt?

meg, dans meg til jeg sakte stiger opp. Som fuglen Føniks ut av krigen. Dans meg, løft min vingestekte kropp.

smerten i det tapte beinet. Ta meg, la meg glemme takk og hyggelige ord fra presidenten på Guds vegne.

0: søte kvinne.
1: Hei, du hører på Kari Bremnes, og jeg er på Ordentlig Radio.

Se på meg selv som din svake. Alle ordene blir til en beskjed. Jeg kunne ikke lyse i det.

hadde en hund en gang. Han prins. Jeg gikk i tredje klasse. Du kan jo tenke deg selv hvor stort det var å få en hund. Du kan jo tenke deg selv hvor stort det var å få en hund.

Hei, dette Jørgen Mathisen, og jeg synes at alle skal høre på ordentlig radio hele tiden, eller hvertfall så ofte de kan. Det ekstremt viktig.

som vi vet er bare god. Vi synger sangene vi to. Du snur deg mot meg og du ler, og jeg tenker mer og mer hvor du er vakker og hvor du er god. Du stryker sakte bort ditt hår, og jeg vet at du forstår.